Yang selalu dan selamat mendengar Radio Klasik kepada semua pendengar. Semoga terhibur. Terima kasih banyak-banyak yang sudi untuk bersama-sama di talian WhatsApp pagi ini. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Daripada Faiz Ahmad Fuad dari Mata Air Perlis, mendengarkan Radio Klasik menerusi 94.9 MHz. Terima kasih banyak-banyak pagi ini atas sokongan daripada rakan-rakan kita semua, ya. Baik, juga Ijamala dari mana tak nyatakan, tapi Ijamala katanya segar minda, lagu terbaik layan jiwa, lagu-lagu mengkamit kenangan. Bila Hati Dah Sayang, ini daripada kumpulan Skor. Betul saudara, bila hati dah sayang, kita sanggup buat apa saja untuk mereka yang disayangi. Dan kadang-kadang walaupun mereka melukai hati kita, menjadikan sebuah duka lara yang berpanjangan, tetapi kalau hati sudah sayang, akan tetap mendoakan kebahagiaan. Tidak.

Assalamualaikum, saya Jamal Abdillah. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Kibarkan Jalur Gemilang dan semarakkan rasa cinta kepada negara.

0: Kerusi Jawatankuasa Kabinet mengenai keselamatan dan kesesakan jalan raya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penyelarasan dasar, sumber dan akauntabiliti antara kementerian serta agensi akan diperkukuh bertujuan agar setiap intervensi bukan sahaja dilaksanakan tetapi menghasilkan pengurangan kematian dan kecederaan serius yang dapat diukur. Ia penting memandangkan lebih 6,000 nyawa terkorban akibat nahas jalan raya tahun lalu bersamaan kira-kira 18 nyawa setiap hari. Syarikat tempatan digalakkan menerapkan 3 ciri utama dalam jenama Malaysia iaitu mengutamakan nilai berbanding harga, memacu inovasi berbanding tiruan serta meletakkan aspek keselamatan, kesihatan dan kualiti sebagai keutamaan. Perkara itu dinyatakan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim. Katanya langkah itu penting bagi memastikan produk keluaran tempatan mampu meletakkan piawaian tinggi dan berdaya saing dalam pasaran global yang semakin mencabar. Langkah itu juga selari dengan hasrat beralih kepada model Made by Malaysia. Kontraktor berdepan kenaikan mendadak harga bahan binaan diminta mengemukakan bukti kos sebenar kepada Jabatan Perangkaan Malaysia, DOSM. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata langkah itu penting bagi membolehkan kerajaan menilai keperluan melaksanakan syarat perubahan harga VOP. Menurutnya, data DOSM setakat 10 Ogos menunjukkan harga kebanyakan bahan binaan termasuk besi dan simen masih stabil dengan kenaikan kurang 1%.
1: Selagi tidak ada data yang menunjukkan bahawa kenaikan itu melambung-lambung, bagaimana kami nak bagi BOP? Persatuan-persatuan yang terlibat hendaklah memberi maklumat maklum balas kepada DOSM dengan bukti-bukti bahawa statistik itu jika tidak tepat, nyatakan.
0: Sebelum ini, Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia menggesa kerajaan mengaktifkan semula VOP bagi bahan binaan bagi membantu kontraktor berdepan tekanan kenaikan kos susulan krisis tenaga global. Penganjur konvoi bersempena Bulan Kebangsaan dinasihat memaklumkan aktiviti kepada pihak berkuasa. Ini bagi memastikan semua peraturan lalu lintas dipatuhi. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Dennis Slim berkata pihaknya tidak menghalang aktiviti konvoi. Bagaimanapun, peserta perlu mengelakkan tindakan berbahaya atau kecuaian yang boleh mengancam keselamatan diri dan pengguna jalan raya lain. Hadiah keseluruhan berjumlah RM23,000 menjadi tarikan utama siri pertandingan bersempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026. Penolong Setiausaha Bahagian Komunikasi Strategik dan Korporat Kementerian Komunikasi Muhammad Khairul Nazmi Jamsari berkata inisiatif itu merangkumi dua kategori utama iaitu pertandingan fotojurnalisme Lensa Malaysia serta pertandingan AI Majinasi Malaysia. Kedua-dua pertandingan itu bermula sejak 10 Ogos dan akan berakhir pada 20 September. Pertandingan fotojurnalisme Lensa Malaysia 2026 terbuka kepada seluruh warga Malaysia yang berminat dalam seni fotografi. Pertandingan AI Imaginasi Malaysia pula dibuka khusus kepada bakat muda di institusi pengajian tinggi. Bersempena HKHM 2026, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil mengajak rakyat Malaysia mendengar dan menghayati lagu tema bertajuk Aku Berjanji. Katanya lagu itu berupaya menyemarakkan semangat cinta akan negara.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya, perkahwinan lewat, peningkatan kadar hidup dan penangguhan kehamilan antara faktor menyumbang kepada penurunan kadar kesuburan di Malaysia. Ketua Pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, Dato' Abdul Syukur Abdullah berkata, kecenderungan generasi muda melambatkan perkahwinan turut memendekkan tempoh pasangan mempunyai anak. Usia perkahwinan wanita kini meningkat kepada sekitar 27 tahun berbanding 24 tahun kira-kira 20 tahun lalu, manakala lelaki sekitar 30 tahun. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP mencatat jumlah pendapatan

pendapatan pelaburan RM57.50 bilion bagi separuh pertama tahun ini, meningkat 48% berbanding RM38.92 bilion dalam tempoh sama pada 2025. Menurut KLBSP, jumlah pendapatan pelaburan bagi suku kedua berakhir 30 Jun lepas RM29.77 bilion, meningkat 44% berbanding RM20.61 bilion pada suku yang sama tahun lalu. Equity menjadi penyumbang terbesar dengan RM20.94 bilion, merangkumi 70% daripada keseluruhan pendapatan pelaburan suku berkenaan. Luar negara, seramai 16 pendaki dipindahkan dari Gunung Bawah Kareng di Sulawesi Selatan selepas mengalami hipotermia, kecederaan dan keletihan teruk ketika melakukan pendakian bersempena sambutan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81. Ketua Pejabat Mencari dan Menyelamat Makassar, Muhammad Arif Anwar berkata, operasi pemindahan pendaki itu dilaksanakan secara berperingkat setakat malam tadi, dengan 8 daripada mereka telah dipindahkan dan berada dalam keadaan baik. Seramai 3,786 pendaki mendaftar untuk mendaki gunung berkenaan bagi menyertai upacara menaikkan bendera. Susulan serangan drone yang menyasarkan Pejabat Perdana Menteri Wilayah Kurdistan Masrur Barzani, sebuah jawatan kuasa khas ditubuhkan Iraq bagi menyiasat serangan tersebut. Arahan penubuhan dikeluarkan Pejabat Perdana Menteri Iraq Ali Al-Zaidi. Jawatan kuasa tersebut bertanggungjawab mengenalpasti sumber dan lokasi pelancaran serangan. Pihak berkuasa Kurdistan sebelum ini menuduh Iran bertanggungjawab terhadap serangan berkenaan. Sementara itu, jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bakai mengutuk keras serangan berkenaan dan menyifatkannya sebagai amat mencurigakan. Tegas Bakai, semua pihak perlu bekerjasama bagi menggagalkan komplot jahat yang bertujuan menjejaskan hubungan antara kedua-dua negara. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dalam pada itu turut mengecam serangan drone berkenaan yang menyasarkan Pejabat Perdana Menteri Wilayah Kurdistan. Jurucakap PBB Stefan Dujarric berkata, serangan itu jelas pelanggaran terhadap kedaulatan Iraq. Setakat ini tiada pihak tampil mengaku bertanggungjawab. Sukan Piala Dunia Hoki 2026, skuad lelaki negara berjaya memperoleh mata pertama selepas terikat 3-3 dengan Perancis dalam aksi kedua kumpulan B di Belgium. Namun keputusan seri itu meletakkan skuad negara dalam situasi sukar untuk layak ke pusingan kedua apabila bakal berdepan naib juara edisi terdahulu serta tuan rumah bersama Belgium pada Khamis. Speedy Tigers kini di kedudukan tercorot kumpulan B selepas tewas 1-5 kepada juara bertahan Jerman pada aksi pembukaan. Akhir sekali kejohanan badminton dunia 2026, juara bertahan perseorangan lelaki Shi Yuqi tersingkir setelah tewas mengejut kepada bintang meningkat naik dari India, Ayush Shetty. Pemain nombor 1 dunia itu tewas 14-21, 21-13, 19-21 dalam tempoh 1 jam 13 minit. Yuqi bergelut sejak awal apabila Shetty mudah mendalui 11-5 sebelum memenangi set pertama. Pemain China itu bangkit memenangi set kedua. Namun Shetty, pemain ranking ke-22 dunia, kekal tenang untuk menang di set penentuan. Terdahulu, pemain wanita nombor 1 dunia An Se-yong tidak berdepan masalah untuk mara ke pusingan kedua selepas mudah mengetepikan cabaran wakil Bulgaria Kaloyana Nalbantova 21-14, 21-13. Pemain Korea Selatan itu kini memburu gelaran dunia kedua selepas menjuarai kejohanan berkenaan pada 2023 di Copenhagen. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hayati lagu Aku Berjanji semarak semangat patriotik. Kahwin lewat, kosar hidup, faktor penurunan kadar kesuburan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Radio Klasik di Singapura, 106.7.
1: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
0: Melodi Klasik.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
1: Alamak, adol.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
3: Radio Klasik di Seremban, 87.9. Melodi Klasik.

Assalamualaikum, saya Jamal Abdillah. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Kibarkan Jalur Gemilang dan semarakkan rasa cinta kepada negara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penuh nostalgia. Dan seperti biasa untuk waktu ini lebih kurang 1 jam sehingga pukul 12 tengah hari nanti, ruang udara saudara akan dipenuhi dengan lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu klasik, lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan daripada filem-filem Melayu klasik era 50-an dan 60-an yang pastinya menggamit kenangan. Seperti lagu tadi dipetik daripada filem Azimat tayangan 1959 dinyanyikan oleh Puan Sri Saloma, lagu berjudul Jelingan Mata. Dan selepas ini berhibur terus dengan rangkaian lagu-lagu ini, lagu kandingan suara Tan Sri P. Ramlee dan Seniwati Nurmadiah untuk lagu Itulah Sayang, petikan daripada filem Anakku Sazali tayangan 1956 yang juga mempertontonkan kehebatan lakonan Tan Sri P. Ramlee berjaya membezakan dua watak, iaitu Hassan seorang bapa yang penyayang dan Sazali anak yang membesar menjadi seorang pemuda liar dalam satu babak hanya melalui ekspresi suara dan bahasa tubuh. Begitulah hebatnya Tan Sri P. Ramlee. Berhibur juga selepas itu dengan lagu Markonah, rakaman 1955 nyanyian Adi. Tetapi sebelum itu dengar dahulu lagu ini, lagu Bertemu Semula, petikan daripada filem Salah Sangka, gandingan suara seniman Aziz Jaafar bersama-sama Nona Asiah. Filem ini diterbitkan pada tahun 1957 dan telah pun berusia 69 tahun, seusia dengan Hari Kemerdekaan Negara yang bakal kita sambut pada 31 Ogos 2026 nanti, Hari Kebangsaan yang ke-69. Terus menggamit kenangan nostalgia di klasik.
1: Nostalgia di klasik.

0: Pak Azmi dengan lagu Yang Ku Puja-Puja. Baru saja berlalu menghiburkan saudara dan menyusul selepas ini Norma Mam dengan lagu Bertemu Pandang. Lagu rakaman 1955 dan selepas itu saudara akan dihiburkan dengan lagu Keluhan Jiwa. Dipetik daripada filem Istana Impian tayangan 1953. Lagu disampaikan secara duet oleh Asyah dan Esno. Nostalgia di Klasik.
1: Nostalgia di Klasik.

0: Nostalgia di Klasik sehingga pukul 12 tengah hari nanti. Dan bagi saudara yang baru sahaja dengar kami, orang kata tak kenal maka tak cinta. Saudara sedang mendengar Nostalgia di Klasik, menghimpunkan lagu-lagu nostalgia, rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan daripada filem-filem Melayu klasik yang pernah menjadi pujaan ketika era 50-an dan 60-an sehingga ke hari ini. Bersiaran setiap hari 11 pagi dan 10 malam hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan. Baik, selepas ini saudara akan terus dihiburkan dengan lagu nyanyian Dato' Ahmad Daud, lagu berjudul Mari Mari, diikuti dengan lagu petikan daripada filem Orang Licin tayangan 1958, nyanyian Dato' Sri Maria Menado, Harum Tak Berguna. Juga selepas itu Abdullah Cik dan Jamalia Sharif berpadu suara untuk lagu Setangkai Kembang Melati, dipetik daripada filem Buluh Perindu tayangan 1953.
1: Nostalgia di Klasik.

0: Itu tadi lagu Kembang di Sayang Petikan daripada filem Dandan Setia Nyanyian Rahmat Rahmat, dan lagu itu membawa nostalgia di klasik hampir ke penghujung. Tetapi sebelum berakhir, dengar dahulu lagu nyanyian Momo ini, lagu berjudul Kasih Pujaan. Jangan lupa untuk terus dengar nostalgia di klasik 10 malam nanti, dan lagu-lagu nostalgia terbaik hanya ada di nostalgia di klasik dan disiarkan menerusi Radio Klasik, menggamit kenangan.
1: Nostalgia di klasik.

jalinkan hubungan, eratkan persahabatan, kukuhkan perpaduan, kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat patriotik. Selamat Hari Kebangsaan daripada kami, Radio Klasik, menggamit

Baik, saudara, untuk waktu ini sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, saya kongsikan terlebih dahulu waktu solat fardu zuhur bagi negeri Sabah dan Sarawak untuk hari ini, hari Selasa 18 Ogos 2026 bersamaan 5 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah ialah pada pukul 12.22 minit tengah hari, wilayah Persekutuan Labuan 12.25 minit tengah hari dan Kuching Sarawak 12.46 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami, Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 18 Ogos 2026 bersamaan 5 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan. Manakala masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuching Sarawak ialah pada pukul 12.46 tengah hari, Johor Bahru Johor 1.12 tengah hari, Kuala Terengganu Terengganu 1.14 tengah hari, Kuantan Pahang 1.15 tengah hari, Kota Bharu Kelantan dan Bandaraya Melaka Melaka 1.18 tengah hari, Seremban Negeri Sembilan 1.19 tengah hari, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta Shah Alam Selangor 1.20 tengah hari, Ipoh Perak 1.23 tengah hari, Georgetown Pulau Pinang, Alus Takeda dan Kanga Perlis masing-masing 1.25 tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami, Radio Klasik.

Pendapatan Rakyat Fokus Belanjawan 2027. KPM rancang bina padan lengkap di setiap zon. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Usaha meningkatkan pendapatan rakyat, menyediakan lebih banyak pekerjaan berkualiti dan menangani kos sara hidup menjadi antara fokus utama Belanjawan 2027. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pendekatan Belanjawan kali ini berteraskan tiga perkara utama, iaitu menaikkan siling, menaikkan lantai dan memperkukuh tata kelola baik. Beliau berkata kerajaan turut mengambil kira ketidaktentuan ekonomi global serta jangkaan rakyat yang semakin tinggi terhadap penyampaian kerajaan selain memperkukuh daya tahan ekonomi negara dan meningkatkan kemampanan fiskal.
1: Kerajaan meneruskan komitmen memperkukuhkan daya saing ekonomi dengan menggalakkan pelaburan berkualiti tinggi, meningkatkan produktiviti serta mempercepatkan pembangunan sektor-sektor strategik yang mampu menjana nilai tambah, pekerjaan berpendapatan tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang mampan. Tumpuan akan terus diberikan kepada sektor seperti semiconductor, peralihan tenaga, ekonomi digital, kecerdasan buatan serta kewangan Islam.
0: Beliau berucap pada Majlis Libat Urus Belanjawan 2027 di Putrajaya hari ini. Pada masa sama, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan tumpuan kerajaan juga kekal untuk meningkatkan mutu perkhidmatan kepada rakyat, memperkukuh sistem pendidikan, meningkatkan kualiti perkhidmatan kesihatan dan memperkasakan pembangunan modal insan sebagai asas kepada pertumbuhan ekonomi yang inklusif selari dengan agenda rancangan Malaysia ke-13 RMK 13.
1: Kerajaan menghargai peranan NGO, pertubuhan masyarakat sivil dan rakan strategi dalam memastikan bantuan serta intervensi sosial dapat disampaikan dengan lebih menyeluruh khususnya kepada golongan rentan. Kerjasama ini penting bagi memperkukuhkan jaringan perlindungan sosial agar tiada golongan yang tercicir daripada arus pembangunan negara.
0: Bertemakan Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi, Belanjawan 2027 dijadual dibentangkan di Parlimen pada 9 Oktober ini. Pelan komprehensif bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara akan dibentangkan kepada jemaah menteri esok. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pelan itu akan dibentangkan bersama Menteri Pengangkutan Anthony Loke. Menurut beliau, penambahbaikan meliputi penyelarasan agensi, infrastruktur, CCTV, mesin pengimbas serta latihan petugas.
2: Kita nak tengok aspek mana yang boleh kita tambah baik. Apakah dari sudut

0: talimat atau pandangan kepada Jemaah Menteri besok.
1: Mengulas mengenai kes penahanan seorang juruterbang Malaysia di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta, Indonesia baru-baru ini, Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata PDRM mendapat kerjasama baik daripada pihak berkuasa Indonesia dan telah mendapatkan keterangan suspek untuk tindakan lanjut.
0: Dan daripada maklumat yang kita perolehi, itu membantu kita untuk mengesan apakah ia merupakan satu rangkaian sindiket antarabangsa atau tindakan tersendiri dan sebagainya. Itu memberi peluang kepada kita untuk kemudiannya mengesan di mana kelemahan atau kekurangan di pintu keluar atau pintu masuk negara kita.
1: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Sekurang-kurangnya satu padan lengkap akan disediakan di setiap zon untuk kegunaan secara gunasama sekolah-sekolah sekitar, khususnya di kawasan bandar dan padat penduduk. Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Azam Ahmad berkata, langkah itu bagi mengatasi kekurangan kemudahan sukan akibat kekangan tanah, bagi memastikan murid berpeluang mengembangkan potensi dalam bidang sukan dan permainan. Beliau berkata KPM turut mempertimbangkan penyediaan dewan terbuka di sekolah yang tidak mempunyai padang. Lembaga Tabung Haji TH menyambut baik langkah kerajaan meminda Akta Tabung Haji 1995 selaras Syur Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. TH menerusi hantaran di Facebook memaklumkan pindaan itu penting bagi memperkukuh tata kelola, ketelusan dan integriti sekaligus memastikan amanah serta kepentingan pendeposit terus terpelihara. Sementara itu, penubuhan pasukan petugas pelbagai agensi bagi menyiasat pelaburan bermasalah TH mampu memperkukuh pengawasan dan tadbir urus institusi berkenaan. Penganalisis Korporat dan Perniagaan Muhammad Faisal Abdul Malik berkata, langkah itu dapat mewujudkan sistem pengawasan lebih dinamik dan menyeluruh selain memantapkan mekanisme semak dan imbang.
2: Ahli tentang kasus audit, risiko pelaburan pula perlu dipimpin oleh ahli yang bebas, kompeten dan berani dalam konteks ini mencabar keputusan. Bukannya sekadar mengesahkan apa yang dikendaki oleh pihak-pihak tertentu, contoh dalam konteks ini. Jadi penubuhan jawatan kuasa juga tidak boleh melepas ataupun discharge responsibility lah dalam konteks ini.
1: Tambah Muhammad Faisal, penubuhan pasukan berkenaan atau pemerkasaan agensi sedia ada boleh menjadi pemangkin kepada pengukuhan institusi sekiranya disokong dengan pelaksanaan tugas yang cekap, berkesan dan telus. Johan Setia di Selangor terus merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat iaitu 159 sakat 12.24 tengah hari tadi. Kawasan itu merekodkan bacaan IPU melebihi 100 iaitu tahap tidak sihat sejak beberapa hari lepas. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 65 stesen di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana, manakala Kedah, Langkawi dan Perlis mencatatkan tahap baik.
3: Kemerdekaan adalah pembila hati memilih untuk terus bersatu. Janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Dah selesai zuhur, dah makan tengah hari. Masih dengar Radio Klasik? Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang di setiap permis kediaman dan perniagaan saudara sebagai lambang cinta kepada negara. Semarakkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Kalau tadi Zaitun Samion dengan lagu Berendam Air Mata, selepas ini Dato' Jamal Abdillah berdendang dalam tangisan. Walaupun berendam air mata, berdendang tetap berdendang. Melodi Klasik.

jalinkan hubungan, eratkan persahabatan, kukuhkan perpaduan, kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat patriotik. Selamat Hari Kebangsaan daripada kami, Radio Klasik, menggamit ke

Lagu persembahan Nori Nur merancakkan petang saudara, lagu bertajuk Untuk Dikau di Hati. Selain bergelar penyanyi popular, Nori Nur juga merupakan pelakon ataupun bintang layar perak yang cukup popular dan sering diberikan watak utama atau watak pembantu yang ikonik. Filem pertama beliau muncul dalam filem Talak pada tahun 1980, dan filem-filem terkenal yang lain turut dibintangi oleh Nori Nur ialah filem Hantu Siang, Wira Angkasa, Pelumba Malam dan Balik Kampung. Mungkin saudara ada kenangan menonton filem-filem tersebut, nak kongsikan, boleh hantarkan terus ke nombor WhatsApp kami 0135656128. Baik, lagu seterusnya sekejap lagi, lagu tahun 1969, lagu bertajuk Sayang Sayang, lagu persembahan J Kamisah bersama-sama iringan The Wisma, dan ini lagu persembahan Muzaris Wan, lagu bertajuk Debaran Jiwa. Terus setia Mestika Klasik.

jalinkan hubungan, eratkan persahabatan, kukuhkan perpaduan, kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat patriotik. Selamat Hari Kebangsaan daripada kami, Radio Klasik, menggamit kembali.

0: Assalamualaikum, saya Jamal Abdillah.
1: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Kibarkan Jalur Gemilang dan semarakkan rasa cinta kepada negara. Okay.

jalinkan hubungan, eratkan persahabatan, kukuhkan perpaduan, kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat patriotik. Selamat Hari Kebangsaan daripada kami, Radio Klasik, menggamit

0: RM80 saja.
1: Tapi kalau beli banyak, lebih berpeluang
0: lah. Beli banyak, sendiri RM80. Berpeluang lah. Mudah untuk peluang untuk anda memenangi tawaran-tawaran yang kita masukkan sementara tadi. Kemudian package B tu, yang dah beli lama tu, yang mengamalkan pada sambutan lama tu, cuba beli 15 botol simpan stok. Botol besar 375 ml, 15 botol RM300 sahaja.
1: Memang berbaloi-baloi.
0: Berbaloi ke? Saya rasa
1: berbaloi sangat ni. Okay.
0: Kemudian untuk kesihatan, sangat-sangat. Kemudian bagi yang berniaga, saya tahu di luar sana ramai yang berniaga kecil-kecilan. Dengan beli borong-borong ini dapat menambah pendapatan. Kita di Nescu ni bukan sekat mengeluarkan produk yang berkualiti tinggi, malah kita dapat menghasilkan usahawan yang kecil-kecil dapat membantu mereka. Sebab itulah kita sering memberi komisi. Kenapa cakap, kenapa harga RM89, kenapa harga RM180, kenapa jual? Orang tak faham. Kita Nescu adalah pengilang. Sebab pengilang adalah kita pengeluar, bukan kita pengedar, bukan kita distribu, bukan kita orang tengah, bukan kita ejen, bukan. Kita adalah pengilang yang pertama di Malaysia menghasilkan produk pati sarang burung walet yang telah mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, itu KKM, dan juga halal Negeri Sembilan. So kilang kita terletak di Rembau Negeri Sembilan. Datang ke kilang, kalau tak percaya datang kilang kami. So sering saya beritahu, datang kilang. Nak jadi ejen ke, jadi apa stoker ke, datang ke.
1: Baik.
0: Tapi saya tak buka untuk seluruh Malaysia lah, tapi saya buka bagi mereka yang membeli secara pukal. Macam hari ini kita masuk delegasi, beli secara banyak sempena promosi-promosi yang sebut tadi, iaitu promosi sempena ulang tahun kemerdekaan kita pada tahun ini. InsyaAllah hanya beberapa hari lagi.
1: Baik. Betul kan? Nombornya yang boleh dihubungi?
0: Saya ingat tak boleh nombor dah, sebab saya tahu kan.
1: Okay,
0: boleh dihubungi di talian 013-245-5548. Saya ulang, 013-245-5548. Saya ulang sekali lagi, 013-245-5548. Ataupun talian WhatsApp kita 016-200-4348, 016-200-4348.
1: Baik, kita nak berhibur seketika dan kita akan kembali lagi bersama-sama dengan Cik Zamri Abu sekejap lagi. Terus setiap bersama-sama kami, lagu persembahan Julie Remy, Berikan Ku Sinar Harapan, Radio Klasik.

0: Malaysia.
1: Assalamualaikum, saya Jamal Abdillah. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Kibarkan Jalur Gemilang dan semarakkan rasa cinta kepada negara.

jalinkan hubungan, eratkan persahabatan, kukuhkan perpaduan, kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat patriotik. Selamat Hari Kebangsaan daripada kami, Radio Klasik, menggamit kenangan.

Siasatan Tabung Haji tidak terikat tempoh RCI. Kerajaan terbuka kaji cadangan gabung cukai SST dan GST. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: oleh pegawai bertugas. Katanya ketika ini unit tersebut telah dilengkapi 18 unit drone. Peperiksaan bertulis sijil pelajaran Malaysia SPM 2026 akan diadakan bermula 23 November hingga 17 Disember depan. Kementerian Pendidikan dalam kenyataan hari ini memaklumkan ujian bertutur Bahasa Melayu akan diadakan pada 26 hingga 29 Oktober, manakala ujian bertutur Bahasa Inggeris pada 2 hingga 5 November. Menurut KPM, ujian amali sains pula diadakan pada 16 hingga 18 November. Ikuti ujian mendengar Bahasa Melayu pada 30 November dan ujian mendengar Bahasa Inggeris pada 1 Disember. Secara keseluruhan, seramai 420,879 calon mendaftar untuk menduduki peperiksaan SPM 2026.
1: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Malaysia dan Filipina hari ini membincangkan langkah mempercepat proses penghantaran pulang lebih 5,000 pendatang tanpa izin dari Filipina yang berada di 4 pusat tahanan di Sabah. Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan berkata, saringan kedutaan Filipina telah mengenal pasti lebih 1,000 individu yang sedia untuk dihantar pulang segera berikutan pusat tahanan yang semakin sesak. Beliau berkata Malaysia mahu kerajaan Filipina mengambil tindakan segera bagi membawa pulang tahanan tersebut ke negara asal, manakala proses saringan bagi kumpulan seterusnya akan diteruskan. Sementara itu, Datuk Seri Mohamad berkata Malaysia mengalung-alungkan momentum positif dalam hubungan ekonomi dua halanya dengan Filipina dengan nilai perdagangan dua hala mencecah RM35.21 bilion pada 2025. Kerjasama Jepun, Amerika Syarikat dan Korea Selatan kekal penting bagi menjamin keamanan serta kestabilan serantau ketika persekitaran keselamatan semakin mencabar. Menteri Pertahanan Jepun Shinjiro Koizumi menegaskan hubungan tiga hala itu kritikal memandangkan Tokyo berdepan persekitaran keselamatan paling rumit sejak era pasca perang. Sukan. RTM memperluas penyampaian maklumat Sukma Selangor 2026 merentas platform. Pengarah program radio RTM, Saifuzaman Yusof berkata, kandungan radio kini boleh dikembangkan dalam bentuk teks, grafik dan video untuk pelbagai platform digital selain siaran konvensional. Beliau menegaskan pendekatan berkenaan penting bagi merapatkan jurang maklumat sekaligus membolehkan orang ramai mengikuti perkembangan terkini Sukma menerusi portal berita dan media sosial RTM. Dalam pada itu, beregu bowling tenpin Terengganu, Ahmad Hazim Syahmi Nikmat dan Wan Muhammad Zarif Ikram Wan Mazlan meraih pingat emas acara beregu lelaki hari ini. Pasangan itu mengumpul 2,233 jatuhan pin untuk muncul juara. Pingat perak milik beregu wilayah persekutuan Muhammad Fauzul Azim dan Muhammad Harith Helmi, manakala beregu Pulau Pinang, Muhammad Akif Darwish dan Muhammad Akhil Faizal meraih gangsa. Bagi acara squash, dua pingat emas perseorangan menjadi milik Perak dan Melaka. Atlet Perak, Low Wasson menewaskan wakil tuan rumah M. Nikhil Eswar 11-6, 11-8, 11-2 pada aksi akhir lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan tabung haji tidak terikat tempoh RCI. Kerajaan terbuka kaji cadangan gabung cukai SST dan GST. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Lagu persembahan Datuk Francisca Peter di Soal Kesangsian berlalu menghiburkan saudara di Mestika Klasik. Baiklah saudara, untuk rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu, coretan kali ini daripada Bonda Zalina Ahmad Rosman di Yongping, Johor bertajuk Perjuangan. Tiga buah lagu yang bakal menghiasi coretan kali ini ialah lagu persembahan Zahrah Agus, lagu bertajuk Malaya Merdeka, juga lagu bertajuk Pahlawanku persembahan Sani Sahuri dan lagu warisan persembahan Datuk Sudirman Haji Arshad. Coretan kali ini akan disampaikan oleh penerbitnya sendiri, Anisma Azwati Ahmad. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan.

Kekejaman dan kerakusan gerombolan pengganas yang kejam tidak berhati perut itu bukan sahaja terdampak kepada penduduk di kampung ayah, bahkan terus merebak ke seluruh pekan dan kampung-kampung lainnya juga. Moyangku sebelah ibu yang ketika itu merupakan ketua kampung di pekan kami yang juga turut terkorban. Menurut ceritanya, ketika itu moyang sekeluarga termasuk nenekku dan dua orang adik lelakinya sedang dalam perjalanan untuk menunaikan solat Jumaat. Moyang bercadang untuk bergerak pindah ke tempat yang lebih selamat sebelum menunaikan solat Jumaat. Namun, hajat mereka tidak kesampaian. Di pertengahan jalan, mereka telah diserang hendap oleh gerombolan pengganas. Selaku ketua kampung, moyang merupakan sasaran utama kerana beliau disangka sebagai tali barut tentera Jepun. Walaupun cuba melawan untuk mempertahankan diri, namun akhirnya moyang dan kedua-dua anak lelakinya tewas di tangan pengganas-pengganas keparat itu. Moyang dan salah seorang anak lelakinya telah ditikam bertubi-tubi dengan sangat

jalinkan hubungan, eratkan persahabatan, kukuhkan perpaduan, kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat patriotik. Selamat Hari Kebangsaan daripada kami, Radio Klasik, menggamit kenyataan.

0: Radio Klasik menggamin kenangan. Baiklah saudara, sekejap saja nanti tepat pada pukul 6.30 minit petang, kita akan berikan laluan seketika untuk Biz On Air Rakan Niaga Taman menggamit kenangan. Dan hari ini Cikgu Rina akan bersama-sama dengan Puan Mahani yang merupakan pengusaha bagi Anisha Homemade. Apa yang menarik, kita dengarkan sekarang menerusi Biz On Air Rakan Niaga Taman menggamit kenangan.
1: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri di semenanjung Malaysia. Bagi Johor baru Johor, waktu maghrib akan masuk tepat pada pukul 7.15 minit malam. Kuala Terengganu-Terengganu 7.21 minit malam. Kuantan Pahang 7.20 minit malam. Kota Baru Kelantan 7.26 minit malam. Bandaraya Melaka 7.22 minit malam. Seremban Negeri Sembilan 7.23 minit malam. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 7.26 minit malam. Ipoh Perak 7.29 minit malam. Georgetown Pulau Pinang 7.32 minit malam. Manakala bagi Alustar Kedah dan Kangar Perlis 7.33 minit malam. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.

saudara muslimin dan muslimat, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu

0: Radio Klasik menggamin kenangan. Baiklah saudara, sebagai paduan kepada muslimin dan muslimat, sekarang disampaikan dahulu waktu solat fardu isyak bagi seluruh ibu negeri di Sabah, Labuan dan Sarawak. Bagi Kota Kinabalu Sabah, waktu isyak akan masuk tepat pada pukul 7.41 minit malam. Wilayah Persekutuan Labuan 7.43 minit malam dan Kuching Sarawak 8.1 minit malam. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.

jalinkan hubungan, eratkan persahabatan, kukuhkan perpaduan, kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat patriotik. Selamat Hari Kebangsaan daripada kami, Radio Klasik, menggamit

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Buat apa tu? Jangan lupa layan lagu-lagu sepanjang jalan kenangan.

0: Radio Klasik menggamin kenangan. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan musliman, sekarang disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh ibu negeri di Semenanjung Malaysia. Bagi Johor Baru Johor, waktu isyak akan masuk tepat pada pukul 8.26 malam, Kuala Terengganu Terengganu 8.32 malam, Kuantan Pahang 8.30 malam, Kota Baru Kelantan 8.33 malam, Bandaraya Melaka 8.33 malam, Seremban Negeri Sembilan 8.34 malam, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 8.37 malam, Ipoh Perak 8.40 malam, Georgetown Pulau Pinang 8.43 malam, Alustar Kedah 8.44 malam dan Kangar Perlis 8.45 malam. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Sepanjang jalan kenangan, satu jam lagu-lagu penuh memori.

0: Apabila bangun daripada rukuk, kita disarankan untuk membaca Sami'allahu liman hamidah berdasarkan kepada hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari daripada Huzaifah radhiyallahu anhu. Ucapan itu bermaksud Allah Subhanahu wa taala mendengar daripada para hamba yang memujinya. Pengakuan bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha mendengar daripada para makhluknya itu menjadi peringatan bagi kita untuk tidak seenaknya menghamburkan kata-kata kotor dan juga tidak bermanfaat. Kerana Allah mendengarnya, apa jua kata-kata yang diucapkan oleh lidah kita, maka ia akan memberikan peringatan untuk kita menjadi seorang hamba yang akan sentiasa memelihara segala patah perkataan yang diungkapkan daripada mulut kita selepas daripada kita selesai menunaikan salat.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Saudara muslimin dan muslimat, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu

0: Radio Klasik menggali
1: Radio
0: kenangan.
1: Klasik di Singapura 106.7.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia.
3: Wih, cantik, memang mantap tapat bermasuk.
2: Alamak, adoi.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

Belanjawan 2027, 10 bidang tumpuan pacu kesejahteraan rakyat. Pertahanan negara perlu tambahan peruntukan berbilion ringgit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

Berita seterusnya. Dua gempa bumi melanda kawasan berhampiran Pulau Sumbawa, Indonesia hari ini. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik Indonesia, gempa pertama bermagnitud 5.1 berlaku kira-kira 151 km di barat laut wilayah Nusa Tenggara Barat. Gempa kedua bermagnitud 5.5 pula berlaku tidak jauh dari pulau berkenaan. Tiada ancaman tsunami dilaporkan susulan kedua-dua gempa itu. Banjir kilat melanda beberapa kawasan rendah di Manila, Filipina susulan hujan lebat berterusan akibat monsun barat daya atau Habagat. Menurut Biro Cuaca Filipina, keadaan itu turut dipengaruhi beberapa kawasan tekanan rendah berhampiran negara berkenaan. Banjir menenggelami beberapa jalan raya dan kawasan perumahan sekaligus menjejaskan penduduk. Penduduk menyifatkan keadaan banjir yang berulang sebagai membimbangkan dan berharap tindakan segera diambil bagi menangani masalah itu. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa perlindungan terhadap orang awam, rumah dan harta benda serta akses kepada perkhidmatan asas dijamin di wilayah Palestin. Jurucakap PBB Stephen

sekatan kemasukan bekalan perlindungan menjejaskan persiapan rakyat Palestin menghadapi musim sejuk. Sukma Selangor 2026, atlet Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosli mengukuhkan satu sebagai raja pecut selepas memecahkan rekod temasha dalam acara 200 meter lelaki. Atlet berusia 19 tahun itu meraih emas dengan catatan 20.85 saat, memadam rekod 21.01 saat milik Muhammad Akil Yasmin pada 2018. Kejayaan itu melengkapkan hat-trick emas Danish Iftikhar selepas turut menjorai asra 100 meter dengan 4 kali 100 meter. Pingat perak diraih wakil Kedah, Muhammad Umaira Subri. Manakala gangsa menjadi milik seorang lagi atlet Johor, Muhammad Airil Iskandar Rusli. Sementara itu, wakil Terengganu Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira mengesahkan status Ratu Pecut Sukma selepas menguasai acara 200 meter wanita dengan catatan 24.42 saat. Lim Mei Ying dari Selangor memenangi pingat perak. Manakala seorang lagi wakil Terengganu, Nur Alia Najihah Muda meraih gangsa. Johor mencipta kejutan apabila merangkul pingat emas acara Women Force Bowling Padang selepas menewaskan tuan rumah Selangor 17-5 pada aksi akhir di kompleks tertutup Lawn Bowl Bayu Mas. Jurulatih Johor Madehi Ramli berkata, kemenangan Women Force bersama satu lagi emas dalam acara Women Singles membolehkan Johor mengumpul dua pingat emas pada hari pertama pusingan akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, 10 bidang tumpuan pacu kesejahteraan rakyat. Pertahanan negara perlu tambahan peruntukan berbilion ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

18 Ogos 2006, pelancaran Pelan Induk Perindustrian ketiga. Pada hari ini, dalam tahun 2006, Pelan Induk Perindustrian ketiga, IMP3, dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. IMP3 yang bertemakan Malaysia ke arah daya saing global memberi hala tuju bagi pertumbuhan dan pembangunan industri serta sektor perkhidmatan negara untuk tempoh 15 tahun akan datang. IMP3 dirumuskan bersandarkan kepada tiga teras ekonomi utama iaitu sektor pembuatan, perkhidmatan dan pertanian. IMP3 bertindak menggerakkan ketiga-tiga teras utama itu melangkaui peringkat pembangunan pertengahan kepada tahap yang lebih produktif dalam usaha meningkatkan kedudukan Malaysia sebagai negara perdagangan utama, berdaya saing serta meningkatkan pendapatan dan membangunkan modal insan bumi putera. IMP3 merupakan sebahagian daripada komponen utama bagi menjayakan misi nasional dalam rancangan Malaysia ke-9, RMK 9.

Siska Peter dengan lagu yang bertajuk Sekadar di Pinggiran membawa kita tepat pada pukul 9.31 minit malam ketika waktu ini. Baiklah saudara, seperti semua sedia maklum, bulan Ogos merupakan bulan kebangsaan kita yang ke-69. Sudahkah saudara kibarkan jalur gemilang? Jika sudah, tahniah saya ucapkan dan sempena bulan kebangsaan saudara. Mari kita sama-sama semarakkan rasa cinta kepada negara kita ini yang bernama Malaysia. Dan kalau ada jalur gemilang di rumah, di pejabat, di kedai ataupun di kenderaan, jangan lupa untuk kibarkan dengan penuh rasa bangga. Jalur gemilang bukan sekadar selai bendera, tetapi ia merupakan lambang identiti, maruah dan kedaulatan negara kita. Jadi ayuh saudara, kita tunjukkan semangat patriotik, tak kira tua ataupun muda, di mana saja kita berada, sama-sama kita kibarkan jalur gemilang. Baiklah saudara, sekejap lagi saudara akan dihiburkan dengan lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza yang bertajuk Diari Hatimu. Tapi sekarang ini mari kita dengarkan lagu daripada Ideal Sister dengan lagu yang bertajuk Hanya Sekali. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik Menggamit

Radio Klasik yang menggamin kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula bersama-sama dengan saya Syazmil Izwan dalam ritma klasik 6 petang hingga 12 tengah malam. Dan sekarang ini kita dah masuk dalam ruangan nostalgia di klasik, yang mana lagu-lagu daripada rakaman Piring Hitam dan juga petikan filem Melayu klasik akan menghiburkan saudara dalam masa 1 jam ini. Dan lagu yang memulakan siaran nostalgia di klasik ialah lagu nyanyian daripada R. Azmi dan juga Rokiah Wanda, lagu yang bertajuk Di Bawah Bulan Purnama. Baiklah saudara, ingatkah saudara dengan filem Mat Tiga Suku, yang mana Mat Tiga Suku mengisahkan Mat, seorang lelaki yang mempunyai perangai pelik dan sering terjebak dalam situasi lucu. Dia mendengar suara penunggu yang hanya dapat didengarinya dan menurut pelbagai permintaan seperti meminta makanan, air serta wang. Kehidupannya menjadi semakin huru-hara apabila satu kejadian rompakan menyebabkan Mat dituduh sebagai pencuri dan dipenjarakan. Namun, di sebalik gelagatnya yang tidak masuk akal, Mat akhirnya berjaya menghalang cubaan banduan untuk melarikan diri dan menerima layanan istimewa di penjara. Filem ini mengetengahkan komedi, kekecohan dan telatah unik Mat Sentul. Lagu yang menghiasi filem Mat Tiga Suku, nyanyian daripada Sunny Sahuri, lagu yang bertajuk Baju Hijau. Semuanya untuk saudara, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

Lagu yang menghiasi filem Anak Bapa pada tahun 1966 daripada Tan Sri P. Ramli dengan lagu yang bertajuk Terbang Burung Terbang baru saja menghiburkan saudara. 10:19 minit malam ketika dan waktu ini. Baiklah saudara, ingatkah saudara dengan filem Orang Licin? Filem itu diterbitkan pada tahun 1958, yang mana filem itu mengisahkan kemunculan seorang lelaki misteri yang sukar ditangkap dan dikenali sebagai Orang Licin. Kehadirannya mencetuskan ketakutan serta pelbagai kejadian aneh dalam kalangan masyarakat. Dalam usaha membongkar identiti dan rahsia di sebalik watak misteri tersebut, beberapa watak utama terpaksa berdepan dengan ancaman dan kejadian yang mendebarkan. Dan filem ini mengetengahkan unsur misteri, seram dan suspense sekaligus memperlihatkan antara karya awal filem seram Melayu arahan L. Krishnan. Dan lagu nyanyian daripada Datin Maria Menado, lagu yang bertajuk Gembira, dan lagu ini menghiasi filem Orang Licin pada tahun 1958. Semuanya untuk saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

Assalamualaikum, saya Jamal Abdillah. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Kibarkan Jalur Gemilang dan semarakkan rasa cinta kepada negara.

Radio Klasik menggamit kenangan. 10.31 minit malam. Selamat malam dan selamat beristirahat buat saudara pendengar setia Radio Klasik. Masih lagi dalam Nostalgia di Klasik. Dan saudara, ingatkah saudara dengan filem Labu Labi? Filem itu diterbitkan pada tahun 1962, yang mana filem Labu dan Labi mengisahkan dua orang pembantu rumah, Labu dan Labi, yang bekerja dengan Haji Bakil, seorang lelaki kaya yang sangat kedekut. Walaupun sering dimarah dan dilayan dengan buruk, mereka tetap bekerja kerana kedua-duanya menaruh harapan terhadap anak Haji Bakil, iaitu Manisah. Dalam kehidupan yang serba kekurangan, Labu dan Labi sering berangan-angan untuk menjadi orang kaya dan berjaya. Angan-angan mereka membawa kepada pelbagai kejadian lucu dan mencuit hati, menjadikan filem ini sebuah komedi klasik yang penuh dengan telatah serta imajinasi mereka. Lagu nyanyian daripada Puan Sri Saloma, lagu yang bertajuk Bila Larut Malam. Semuanya untuk saudara, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

jalinkan hubungan, eratkan persahabatan, kukuhkan perpaduan, kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat patriotik. Selamat Hari Kebangsaan daripada kami, Radio Klasik, menggamit kenangan.

KPKM beri tumpuan kesan El Nino dalam belanjawan 2027. Immigration MCMC mentrai MOU pantras jenayah dalam talian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

memperbaharui rekod peribadinya. Sukma kali ini merupakan penampilan terakhir Nur Hirsi. Namun beliau berhasrat meneruskan karier sekiranya berpeluang menyertai skuad kebangsaan.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. KPKM beri tumpuan kesan El Nino dalam Belanjawan 2027. Immigration MCMC mencerai MOU pantras jenayah dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, saya Jamal Abdillah. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Kibarkan Jalur Gemilang dan semarakkan rasa cinta kepada negara.

Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi sepanjang jalan kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.

jalinkan hubungan, eratkan persahabatan, kukuhkan perpaduan, kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat patriotik. Selamat Hari Kebangsaan daripada kami, Radio Klasik, menggamit

Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi sepanjang jalan kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.

Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi sepanjang jalan kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.

Assalamualaikum, saya Jamal Abdillah. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Kibarkan Jalur Gemilang dan semarakkan rasa cinta kepada negara. Okay.

nikmati alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.

sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Saya Tan Sri Dr. Johari bin Abdul yang di-Pertua Dewan Rakyat mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia dan pendengar setia Radio Klasik. Terus marakkan semangat cintakan negara dalam jiwa kita dan sama-sama kita memelihara keamanan, menghargai perpaduan dan membina Malaysia yang lebih maju, sejahtera serta berdaya saing. Malaysia madani, kesejahteraan

nikmati alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.

sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Saya Tan Sri Dr. Johari bin Abdul yang di-Pertua Dewan Rakyat mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia dan pendengar setia Radio Klasik. Terus marakkan semangat cintakan negara dalam jiwa kita dan sama-sama kita memelihara keamanan, menghargai perpaduan dan membina Malaysia yang lebih maju, sejahtera serta berdaya saing. Malaysia madani, kesejahteraan

0: Radio Klasik menggamit kenangan untuk makluman saudara telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam, Selangor. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha

Setiap musibah yang berlaku pasti ada hikmah di sebaliknya. Bersabarlah menghadapi ujian Allah. Masih ada yang sayang dan prihatin. Ingatan ikhlas daripada saya, Fauzi Nawawi.

pinipindi kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut!

0: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jagoh Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

Gabung SST GST cari sistem cukai lebih cekap. Belanjawan 2027, 10 bidang tumpuan perkasa kualiti hidup rakyat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Berita seterusnya. Ini pula berkaitan laporan siasatan Suruhanjaya Diraja RCI Tapung Haji. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberitahu siasatan Suruhanjaya berkenaan tidak terbatas kepada tempoh ditetapkan, sebaliknya melangkaui sebelum dan selepas waktu berkenaan. Jelas beliau, tiada halangan untuk badan penguatkuasaan menjalankan siasatan melangkaui tempoh yang menjadi fokus RCI berkenaan.
1: Memang sekarang ni semua tindakan tu dan kajian semua melangkaui RCI. RCI itu sebagai induk dia. Tak ada halangan kaji sebelum dan selepas. Dan ini yang dilakukan oleh Badan Penguatkuasaan dan Penyiasatan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Luar negara, BRICS dianggap sebagai platform penting bagi menyokong aliran perdagangan dan pelaburan antarabangsa serta memperluas kerjasama ekonomi dengan lebih banyak negara. Timbalan Perdana Menteri Thailand Sihasak Kepuan Kate Koh berkata, BRICS menghimpunkan negara anggota dan negara rakan sekaligus mewujudkan platform luas untuk penglibatan ekonomi. Menurut beliau yang juga Menteri Luar, penglibatan lebih mendalam dengan BRICS akan melengkapi strategi ekonomi Thailand yang lebih luas, khususnya ketika negara itu bersiap sedia mempengerusikan ASEAN pada 2028. Emirah Arab Bersatu UAE mendakwa Iran melancarkan dua peluru berpandu balistik yang menyasarkan laluan perkapalan di Teluk, sekaligus menandakan amaran pertama mengenai ancaman peluru berpandu terhadap wilayah negara itu dalam tempoh beberapa bulan. Kementerian Pertahanan UAE dalam kenyataan memaklumkan sistem pertahanan udara negara itu mengesan dua peluru berpandu balistik yang dilancarkan dari Iran ke arah UAE. Peluru berpandu pertama jatuh di luar perairan wilayah UAE, manakala peluru berpandu kedua jatuh di dalam perairan wilayah negara berkenaan. Iran setakat ini belum memberikan sebarang maklum balas terhadap dakwaan berkenaan. Kejohanan badminton dunia di India, pertembungan sesama berguru lelaki negara menjadi antara tumpuan pusingan ketiga. Aaron Chia Seh Woo-yik dijadual bertemu rakan senegara Man Wei Chong Ti Kai Woon. Aaron Woo-yik mara ke pusingan 16 terbaik selepas menundukkan wakil Thailand Pirat Chai Sukpun Pakhapon Tirarasakul. Wei Chong Kai Woon pula meraih melangkah ke pusingan seterusnya apabila menewaskan pasangan China Huang Di Liu Yang. Kedua-duanya perlu mengetepikan hubungan rakan sepasukan apabila berentap untuk merebut tiket ke suku akhir. Sukan bola sepak Johor Darul Takzim JDT akan berdepan 4 klub ASEAN dalam saingan Liga Juara Asia Elite 2026-27. JDT sekali lagi diundi menentang gergasi Thailand Buriram United untuk musim ketiga berturut-turut. Perlawanan dijadual berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim. Skuad Harimau Selatan turut diundi menentang dua lagi wakil Thailand, Port FC dan Ratchaburi FC. Selain itu, skuad kendalian Zisco Munus akan melayan kunjungan wakil Vietnam, Chong An Hanoi FC. Tiga wakil Korea Selatan turut menanti JDT. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gabung SST GST cari sistem cukai lebih cekap. Belanjawan 2027, 10 bidang tumpuan perkasa kualiti hidup rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

19 Ogos 1995, meriam tembaga abad ke-17 dinaikkan dari dasar laut. Pada hari ini, dalam tahun 1995, sebuah meriam tembaga berusia 391 tahun yang terdampar di dasar laut berjaya dinaikkan oleh syarikat Transia Sendirian Berhad di Bambeck Shoal, 8 Batu Nautika dari Port Dickson, Negeri Sembilan. Meriam milik kapal perang Nassau kepunyaan Belanda ini dipercayai tenggelam dalam peperangan Cape Rachado, peperangan menentang Portugis pada 18 Ogos 1606. Meriam seberat kira-kira 3 tan metrik dan 2 meter panjang ini ditemui di kawasan sedalam 24.61 meter. Meriam ini adalah antara artifak yang dikesan berada di sekitar bangkai kapal Nassau yang tenggelam selain daripada tulang manusia, wang perak dan tembikar. Operasi mencari artifak bersejarah ini dijalankan oleh syarikat Transia dengan kerjasama Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM dan Universiti Oxford di London. Kerja-kerja mencari dimulakan sejak bulan April 1995 selepas syarikat Transia secara tidak sengaja terjumpa kapal Nassau sewaktu sedang mengesan kapal dagang Caroline milik British yang dipercayai tenggelam pada tahun 1818. 6 penyelam profesional ditugaskan untuk menjalankan kerja-kerja mencari dan sebanyak 3 juta ringgit telah dibelanjakan untuk menjayakan projek ini.

0: berada sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

0: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
1: Banyak yang kita belajar daripada pengalaman tahun 2018 sebagaimana yang dilaporkan oleh RCI. Antara perkara yang diberi perhatian adalah tentang pengukuhan kedudukan kewangan. Alhamdulillah dengan bail out oleh kerajaan, Tabung Haji kini telah pulih dari segi kewangan dan memperkukuhkan lagi kedudukan kewangan. Dan lagi satu adalah tentang tadbir urus, di mana tidak ada lagi lantikan politik di dalam lembaga pengarah ataupun pengurusan di Tabung Haji. Dan telah juga diperkuatkan lagi pengurusan risiko. Belajar daripada apa yang berlaku, kita telah perkuatkan lagi pengurusan risiko, terutama dalam aspek pelaburan dan juga dalam aspek operasi juga. Kita telah tanamkan pengurusan risiko ini dalam semua aspek, semua aktiviti di Tabung Haji.

sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Saya Tan Sri Dr. Johari bin Abdul yang di-Pertua Dewan Rakyat mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia dan pendengar setia Radio Klasik. Terus marakkan semangat cintakan negara dalam jiwa kita dan sama-sama kita memelihara keamanan, menghargai perpaduan dan membina Malaysia yang lebih maju, sejahtera serta berdaya saing. Malaysia madani, kesejahteraan